ha guru ha guru ha guru ha guru ha guru ha guru ha guru ha guru ha guru ha guru